0: Har ni känner igen den här låten, va?
1: Jag tror att ni känner igen den. When I Need You med Undertecknad.
0: Det passar ju bra för att japp, vi ska ha lite reklam och så kör vi lite goa låtar med Flamingo-kvittetten. Efter det tycker jag att vi började andra timmen med. Amen, vi kör på direkt lite reklam.
2: The following program is in gibberish.
3: Okay, with two meatballs of gold chop. Then no dragons, Pat Sonic, with pasta cheese.
2: What's this fellow on
3: in
2: about?
3: The bread fries.
4: I don't know.
3: Where can get that?
4: I don't speak gibberish.
3: Showing us a gold chop. With lights.
2: Gibberish.
3: Crackers. Theric.
2: Gibberish.
3: Man.
5: Wally Worldwide is broadcast in gibberish every Friday at 18 hours UTC. But don't worry, I'm sure you'll understand Wally a lot better than that guy. Ma'am, you've heard the show, what do you think?
6: Just Makai Bright Turkish fashion exhibits. You've tempted the tree warm money the subject and fun is indeed.
5: My thoughts exactly. So be sure to catch Wally Harding for great music, some chat, and a bit of a laugh on the WWW show in gibberish. Ha ha ha ha.
2: Just mad. Absolutely mental gibberish.
7: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 the big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
4: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
7: I don't know. I hadn't really thought about it.
8: Chicken jockey!
9: Oh, right up the tail feather.
10: No.
7: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
11: Baby Shark, doo doo doo.
9: Hey, 6-7.
12: The Global Voice.
0: Ja, men det är stationen du lyssnar på just nu här och nu är vi tillbaka igen i andra timmen. Så är det. Då ska vi ha lite Flamingo-kvittetten och den här låten When the Saints Go Marching In.

0: Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know. I hadn't really thought about it.
2: Chicken jockey!
3: Oh, right up the tail feather.
4: No.
0: The Global Voice thanks you for listening, and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
5: Baby Shark,
3: 6-7.